0: 有梦好甜蜜，李彩桦、胡彦斌。梦想是生活的调味剂，它让我们在平淡的生活中找到快乐。深夜未眠的时光，小智在相伴到黎明，和徐州交通广播一起伴你静待晨光。游鸿明，五月的雪。
1: もしもし、私、もう一度、もう一度だけあなたに会いたいの。もう一度だけあなたの顔が見たい。